0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Predstave ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato, hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro, od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati, na Novoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Danas se, nažalost, konačno realizovala najava i upozorenja na koje je konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine ukazivao još prije 5 godina, a posebno intenzivno u posljednjih 10 mjeseci. Danas granični prelaz više nije u funkciji i potvrđeno je sve ono na što smo kontinuirano upozoravali institucije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz konzorcijuma logistika. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine navode još ranije je upozoravao da će Bosna i Hercegovina, ukoliko ne dođe do hitnih sistemskih rješenja, biti dovedena u situaciju da se međunarodni robni tokovi prema Evropskoj uniji praktično usmjere na samo ograničen broj prelaza, prvenstveno Bijaču i Svilaj. Promet na graničnom prelazu Stara Gradiška privremeno je u utorak obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod, saopštile su Hrvatske ceste, koje od Bosne i Hercegovine očekuju procjenu štete na mostu. Najmanje 2 osobe ubijene su, a 4 su povrijeđene u pucnjavi u južnošpanjolskom gradu El Eidu tokom noći, saopštila je policija u utorak, dodajući da je osumnjičenik uhapšen. 2 osobe koje su poginule bile su u rodu sa muškarcem osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije civilne garde, ne ulazeći u detalje. 2 povrijeđenih mlađe i od 18 godina objavile su novine El Pas.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Pauze i čekanja.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Dragi ljudi, danas su u našoj zemlji uglavnom umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom Bosne i Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar koji puše, puše slabo iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 18 i 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano, odnosno uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja jedino dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Mi svakako apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni te da drže odstojanje između vozila i naravno molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise i naravno želimo vam sretan put.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Popodnevna ekipa, dobar vam dan i dobrodošli u naše četverosatno druženje na radiju M. 14 sati 2 su minute. Slušamo mi danas muziku za dobar osjećaj. Ubacujemo na našu playlistu vaše muzičke želje i slično. A u ovo popodne prvo krećemo sa Del i pjesmom Someone Like You.

0: Ko raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: rezne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Penny Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Tuj, Konzum i Merkator.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa Crvenka, Violeta, Konzum i Merkator.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.